止めてくださるな妙心殿。落ちぶれ果てても平手は武士じゃ。男の散り際だけは知っており申す。行かねばだな。そこをどいてくだされ。行かねば。